Хіти, що мають абсолютну якість. На Радіо Аверс. Абсолютні хіти. 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любашові. Радіо Аверс.

Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050-378-72-06. Слухай, радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Волинь, зупинись! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Реклама на радіо Аверс. У чому секрет смачної домашньої страви?
1: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
0: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
1: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай та слухай 94 та 3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай.
1: Дих і ще раз подивись.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Через нові російські удари є знеструмлені споживачі у 4 областях – Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській. Окрім цього, на Одещині триває відновлення.

0: після атаки у ніч на 9 серпня. Як повідомили в «Укренерго», значну частину знеструмлених раніше споживачів у регіоні вже вдалося заживити, але упродовж останньої доби ворог здійснив нові удари по енергооб'єктах. Окремо повідомляється, що споживання електроенергії сьогодні на 16,7% нижче за рівень попереднього робочого дня, це п'ятниця 7 серпня. Причинами скорочення споживання є зниження температури повітря і ясна погода майже по усій території України. І це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Відтак «Укренерго» радить перенести активне споживання енергії на період більш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій, тобто сьогодні до 16 години. Російські загарбники завдали масованого артилерійського удару по селу Бугаївка на Харківщині. Там загинуло 5 людей. Додам, минулої доби під російськими ударами перебували 24 населені пункти Харківщини. Постраждало за добу 9 людей. А у Сумах до 14 людей зросла кількість постраждалих. Унаслідок скидання росіянами керованих авіабомб цієї ночі серед постраждалих 14-річна дитина. У місті триває ліквідація наслідків ударів. Із вчорашнього вечора і впродовж усієї ночі Росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59-69 трьома баражуючими боєприпасами «Бандероль» і 126 ударними БПЛАТи по шахету, тим числі реактивними, а також «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія». ППО збила або подавила 92 дрони і 3 «Бандеролі» на півночі, півдні та сході України. Зафіксовано тим часом і влучання 31 ударного БПЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих цілей уламків на 2 локаціях. Унаслідок активної протидії ворожа ракета цілі не досягла, але інформація щодо місця її падіння уточнюється. Уранці 10 серпня у російському Татарстані пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомили про атаку безпілотників, зокрема у Нижньокамську, а пабліки написали про атаку на МПЗ. Нижньокамський є одним із головних центрів нафтопереробки Росії. Там розташовані 2 великі нафтопереробні заводи – Танеко та ТАІФ-НК. Підприємство спеціалізується на переробці нафти та газового конденсату. Ну, а за даними ось аналізу Астра, у Нижньокамську міг бути атакований ПАТ Нижньокамськ нафтохім. Влада республіки наразі не повідомила, куди саме могли влучити безпілотники. Луцька громада проведжає сьогодні в останню дорогу Едуарда Павловського. Він загинув 12 квітня цього року у бою з окупантами поблизу Костянтинівки на Донеччині. Після чину літію у кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. А напередодні Луцьк віддав останню шану Валерію Скрицькому. 82-го року народження, воїн загинув 3 серпня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Шиїківка Ізюмського району Харківської області. Поховали полеглого воїна на кладовищі у селі Озденіж. Додому на щиті повернеться лучанин Олександр Зінчук, 67-го року народження. Він поліг у бою 6 серпня у районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. У селищі Люблинець на Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двоколісних. Травмувалися неповнолітні. Як повідомили у секторі комунікації поліції Волині, водій мотоцикла 2009 року народження наїхав на велосипедиста 2013 року народження. Обоє мешканці Ковицького району. Внаслідок ДТП хлопці отримали травми, забої, перелами і були доправлені у медзаклад. Є ДТП із неповнолітніми у Луцьку. На проспекті Соборності водійка автомобіля Нісан на пішохідному переході збила 2 15-річних хлопців. Обох підлітків медики оглянули, надали їм невідкладну допомогу і з травмами школярів госпіталізували до лікарні. На Волині суд призначив 6 років і 6 місяців позбавлення волі чоловікові, який самовільно залишив військову частину, а під час СЗЧ вкрав мобільний телефон у магазині «Любомля». Як ідеться у матеріалах справи, 27 березня цього року уродженця Закарпаття призначили на посаду кулеметника штурмової роти. Вже 2 квітня той самовільно залишив місце служби і був відсутній до 28 травня. І при цьому 25 травня в одному із магазинів «Любомля» чоловік украв мобільний телефон і цим заподіяв потерпілі школи. шкоди на більше як 4 тисячі гривень. Дії кваліфікували за двома статтями – самовільне залишення військової частини і крадіжка. На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Він не вперше притягувався до криміналу, бо мав непогашену судимість. За сукупність злочинів суд призначив чоловікові 6 років і 6 місяців позбавлення волі. До 9 років ув'язнення загрожує жителю Сарненщини, який сприяв нелегальній утечі із країни. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного жителя Сарненщини, який, за даними слідства, діяв за попередньою змовою зі спільниками. Разом вони знайшли двох клієнтів і за 10 тисяч доларів із кожного організували їх незаконний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску. У червні обвинувачений із спільником мотоциклами перевозили чоловіків ґрунтовими лісовими дорогами у напрямку кордону, але там їх і затримали правоохоронці. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: У продовження сьогоднішнього на Волині улитку, зокрема, наші синоптики обіцяють мілевохмарну погоду без опадів, південний вітер переважно 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 25-30 градусів. У Луцьку у межах 27-29 градусів обіцяють наші синоптики. Щодо води, її температура у річці Стир 23, в озері Світязь 21 позитивний градус. Ну, а в обласному центрі у повітрі поки плюс 23. Вітер південно-східний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 49%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: 12-та година в Україні. З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Слов'янський, Краматорськ під атакою російських дронів. Як повідомили в ДСНС, у Слов'янську спалахнули пожежі на ринку і в підприємстві. Горіли також нежитловий будинок і 20 торговельних торгових павільйонів. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 520 квадратних метрів, працюючи під загрозою повторних атак. І ще один удар спричинив пожежу в ангарі на території підприємства у Слов'янську. Загоряння на площі 1200 квадратних метрів вдалося локалізувати, однак через небезпеку повторної атаки роботи змушені були призупинити. У Краматорську після удару по приватному сектору загорілися житловий будинок і приводова. Пожежу локалізували, але ліквідацію також довелося призупинити через загрозу повторної атаки. Постраждалих, на щастя, немає, повідомляють в ДСНС. Ну і також на Харківщині російські загарбники завдали масованого артилерійського удару по селу Бугаївка сьогодні, і там повідомляється про 5 людей загиблих. Унаслідок російських атак в Пішнянській громаді Полтавської області не залишилося жодного.

Не вцілілої автозаправної станції, відновити їх неможливо. З такою заявою виступив голова громади Микола Різник. За його словами, вночі 10 серпня російські загарбники били шахедами по усіх місцевих АЗС, ба більше, під удари ворога також потрапили 4 домоволодіння, там минулося без жертв. На щастя, також керівник громади додав, що логіка ворога для української влади цілком зрозуміла. Спочатку він знищив АЗС на Харківщині та Сумщині, а зараз дістався і Полтавщини. Я думаю, що весь регіон скоро залишиться без заправок. Такий невтішний прогноз від Різника. Росія щомісяця за основними типами ракетного озброєння виконує план на рівні 110-120%, тобто вона має більш ніж достатньо зброї для посилення ударів по Україні. Відтак пауза в обстрілах навряд чи буде. Так вважає Вадим Скібіцький з ГУР. Згідно із даними воєнної розвідки, за його словами, за кількістю запущених крилатних ракет Х-101, калібр та Х-32 липневий показник був другим після лютого. Важливо розуміти, що тоді ворог запустив по Україні 157 таких ракет, а у липні 153. Якщо ж говорити про балістичні і гіперзвукові ракети із комплексу «Ескандер-М», «С-400» і «Циркон», то їх противник запустив у липні 198. І це найвищий показник у цьому році, пояснив Скібіцький. Він підтвердив, що ворог дійсно готувався до посилення ракетного терору. Як вдалося дізнатися ГУР, показники застосування ракетного озброєння росіянами почали зростати ще із квітня. Нещодавно ГУР уже попереджало, що щомісяця ворог може здійснювати 3-4 комбінованих атаки, які включатимуть ракети різних типів, а також безпілотні літальні апарати. Під ударами будуть великі українські міста, центри оборонно-промислового комплексу. Насамперед, ворог хоче знищити критичну інфраструктуру України. Якщо взимку це електрика і системи теплопостачання, то у теплу пору року ОПК і логістика. Луцька громада проведжає в останню дорогу Едуарда Павловського. Він загинув 12 квітня цього року в бою з окупантами поблизу Костянтинівки на Донеччині. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника стане сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараще. А напередодні Луцьк віддав останню шану Валерію Скрицькому, 82-го року народження. Він загинув 3 серпня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Шийківка Ізюмського району Харківської області. Поховали полеглого воїна на кладовищі у селі Остеніж. Додому на щиті повернеться ще один лучанин Олександр Зінчук, 67-го року народження. Він поліг у бою 6 серпня у районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. У селищі Люблинець на Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двоколісних. Травмувалися неповнолітні. Як відомили в секторі комунікації поліції Волині, водій мотоцикла 2009 року народження наїхав на велосипедиста 2013 року народження. Обоє мешканці Когуцького району. У наслідок ДТП хлопці отримали травми, забої, перелами і були доправлені в медзаклад. Є ДТП також із неповнолітніми у Луцьку. На проспекті Соборності водійка автомобіля Нісан на пішохідному переході збила 2 15-річних хлопців. Обох підлітків медики оглянули, надали їм невідкладну допомогу і з травмами госпіталізували до лікарні. На Волині минулої доби рятувальники ліквідували пожежі сухої трави та чагарників у двох районах області. Загальна площа пожеж майже 2 гектари. Займання виникли у селі Сокіл Луцького району та у селі Поромів Володимирського. До гасіння залучалися вогнеборці ДСНС та місцевих пожежних команд. Ймовірна причина – займань необережне поводження із вогнем. На Волині суд призначив 6 років і 6 місяців позбавлення волі чоловікові, який самовільно залишив військову частину, а під час СЗЧ вкрав мобільний телефон у магазині «Любомля». Як ідеться у матеріалах справи, 27 березня цього року уродженця Закарпаття призначили на посаду кулеметника штурмової роти. І вже 2 квітня той самовільно залишив місце служби, був відсутній до 28 травня. При цьому 25 травня в одному із магазинів «Любомля» вкрав мобільний телефон. І так заподіяв потерпілі шкоди на більше як 4 тисячі гривень. Дії кваліфікували за 2 статтями – самовільне залишення військової частини і крадіжка. На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Він не вперше притягувався до криміналу, бо мав непогашену судимість. За сукупність злочинів суд призначив чоловікові 6 років і 6 місяців позбавлення волі. Ви слухали новини більше традиційно у наших наступних випусках і чергова добірка на хвилі.

0: Радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Продовження сьогоднішнього на Волині і у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарна погода, без опадів, вночі і вранці подекуди туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні упродовж дня 25-30 градусів. У Луцьку у межах 27-29 тепла. Щодо води, то температура у річці Стир 23, в озері Світязь сьогодні 21 позитивний градус. Ну і в повітрі в обласному центрі зараз плюс 25 уже. Вітер південно-східний 4 метри за секунду. Атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 43%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 13 година. Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Запоріжжя під ударами російських КАБів. Про наслідки атаки повідомляє керівник регіону Іван Федоров. За його словами, на місці атаки горять автівки, троє людей поранено, і це щонайменше також пошкоджені житлові будинки. Сьогодні також Слов'янськ і Краматорськ під атакою російських дронів. Як повідомили в ДСНС, у Слов'янську спалахнули пожежі на ринку і підприємстві. У Краматорську після удару по приватному сектору загорілися житловий будинок і пробудова. Пожежу там локалізували, але ліквідацію довелося призупинити через загрозу повторної атаки. Постраждалих, на щастя, немає, зауважують в ДСНС. Ну а на Харківщині російські загарбники завдали масованого артилерійського удару по селу Бугаївка. Там загинуло 5 людей. Унаслідок російських атак в Опішнянській громаді Полтавської області не залишилося жодної вцілілої автозаправної станції. Відновити їх неможливо. Із такою заявою виступив голова громади Микола Різник. За його словами, уночі 10 серпня російські загарбники били шахедами по усіх місцевих АЗС. Ба більше, під удари ворога також потрапили 4 домоволодіння. Минулося, на щастя, без жертв. Керівник громади додав, що логіка ворога для української влади цілком зрозуміла. Спочатку він знищив АЗС на Харківщині та Сумщині, а зараз дістався Полтавщини. Я думаю, що увесь регіон

0: скоро залишиться без заправок. Так невтішно прогнозує різник. Фахівці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили у тимчасово окупованому Криму дві російські пускові установки ЗРК С-400 «Тріумф» та антену керування БПЛА «Оріон». Операції були на початку серпня. Для удару по високовартісних цілях росіян розвідники використали багатоцільові морські платформи «Магура» носії FPV. Орієнтовні втрати російської армії внаслідок операції можуть сягати десятки мільйонів доларів. Ну а тим часом Росія що місяця за основними типами ракетного озброєння виконує план на рівні 110-120%. Тобто вона має більш ніж достатньо зброї для посилення ударів по Україні. Відтак пауза в обстрілах навряд чи буде, так вважає Вадим Скибіцький із ГУР. Під ударами нині великі українські міста, центри оборонно-промислового комплексу. Насамперед ворог хоче знищити критичну інфраструктуру України. Якщо взимку це електрика та системи теплопостачання, то у теплопору року ОПК і логістика. Луцька громада проводжає в останню дорогу Едуарда Павловського. Він загинув 12 квітня цього року у бою з окупантами поблизу Костянтинівки на Донеччині. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. А напередодні Луцьк віддав останню шану Валерію Скрицькому, 82-го року народження. Воїн загинув 3 серпня цього року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Шиківка Ізюмського району Харківської області. Поховали полеглого воїна на кладовищі у селі Озденіж. Додому на щиті повернеться лучанин Олександр Зінчук, 67-го року народження. Він поліг у бою 6 серпня у районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. На війні з Росією загинув захисник із села Кадище Суминської громади Віктор Климчук, 89-го року народження. Серце воїна зупинилося 5 серпня від отриманих поранень унаслідок удару FPV-дрона противника. Це сталося у районі населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. Прощання із захисником відбудеться у вівторок, 11 серпня. Деталі щодо часу та місця прощання повідомлять у громаді додатково. Передчасно зупинилося серце військовослужбовця Державної прикордонної служби України Олега Дишка із Волині, прикордонника 6-го прикордонного загону 73-го року народження жителя села Ветли, поховають у рідному селі. У Забродівській громаді зустріли траурний кортеж із Іваном Михайлевичем, жителем села Замшани, який загинув під час виконання бойового завдання. Місцем його вічного спочинку буде цвинтар у рідному селі. Захисник 89-го року народження загинув 20 листопада минулого року у бою під Свято-Покровським Бахмутського району Донецької області. Сьогодні і завтра у Забродівській громаді дні жалоби. У селищі Люблинець на Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двоколісних. Травмувалися неповнолітні. Як повідомили в секторі комунікації поліції Волині, водій мотоцикла 2009 року народження наїхав на велосипедиста 13 року народження. Обоє мешканці Ковицького району. Унаслідок ДТП хлопці отримали травми, забої, переломи і були доставлені в медзаклад. ДТП також зафіксовані із неповнолітніми у Луцьку. На проспекті Соборності водійка автомобіля Нісан на пішохідному переході збила 15-річних хлопців. Обох підлітків медики оглянули, надали невідкладну допомогу і госпіталізували до лікарні. На Волині минулої доби рятувальники ліквідували дві пожежі сухої трави та чагарників у двох районах області. Загальна площа пожеж майже 2 гектари. Займання виникли у селі Сокіл Луцького району та у селі Поромі Володимирського. До гасіння залучалися вогнеборці ДСНС та місцевих пожежних команд. Ймовірна причина займань – необережне поводження із вогнем. Це були новини. Більше у наших наступних випусках є чергова добірка на хвилях радіо Аверс уже за годину.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на радіо Аверс.
0: Упродовж дня сьогоднішнього на Волині у Луцьку, за інформацією наших синоптиків, мінливо хмарно, погода без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області 25-30 градусів, у Луцьку в межах 27-29 тепла. Ну і вода у річці Стир 23, в озері Світязь 21 позитивний градус. У повітрі зараз в обласному центрі плюс 26, вітер південно-східний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: I love mommy.
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. АЗК «Паливо». Твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачуй через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Президент «Hotel & Spa» запрошує на відповідь.

0: Шинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують СПА безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel & Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Трустянець, Київське 8Б.
1: Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
2: Здорова посмішка – ключ до успіху. Сімейна стоматологія «Аполлонія» – це всі види стоматологічних послуг для дітей та дорослих. Лікування у медикаментозному сні, наявність КТ. Записуйтесь на консультацію вже сьогодні. Телефон 098 0888 30. Проспект Відродження 50А та 50Б. Чекаємо.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Радіо Арс.
5: Замовляйте 050-378-72-06.
6: Вмикай 109 FM у Луцьку.
7: Слухай Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із виписком новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. З оперативної ситуації у прифронтових регіонах розпочну. Отже, у Херсоні російський дрон атакував таксі, там загинув чоловік. Також росіяни ударили по середмістю із авіації, і там є поранений. Запоріжжя, тут під ударами російських кабів теж середмістя. На місці атаки зараз горять автівки. 11 людей зазнали поранень, пошкоджено також житлові будинки. Сьогодні під ударами росіян Слов'янський, Краматорськ. Вони атакують дронами міста. Як повідомили в ДСНС, у Слов'янську спалахнули пожежі на ринку та підприємстві. У Краматорську удар прийшовся по приватному сектору. На Харківщині російські загарбники завдали масованого артилерійського удару по селу Бугаївка. Там загинуло 5 людей. Унаслідок масованої російської атаки на місто Дергачі зруйновано 2 гуртожитки, у яких розміщувалися переважно переселенці, а також приватні будинки та автівки. Росіяни застосували по місту понад 10 БПЛА типу «Герань-2». У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження нафтопереробного заводу «Танеко» у Російській Республіці Татарстан. На об'єкті зафіксована пожежа. Окрім того, уражений ремонтний підрозділ у Хрустальному Луганської області. Також сили оборони били по складу пальномастильних і матеріально-технічних засобів росіян у Новослідівці Донецької області. Також уражений польовий артилерійський склад у Бойовому. Це Донеччина. Ступінь завданих збитків уточнюється. Росіяни планують запускати по Україні у 2,5 рази більше балістичних ракет за одну атаку, до 200 штук. Про це попередив командувач силами безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді в інтерв'ю Associated Press. За словами Броуді, наразі російські військові можуть одночасно запустити 77 балістичних ракет, але планують збільшити цей показник до 200. Це одне із найбільш вразливих місць для України, оскільки країні не вистачає перехоплювачів для американської системи Петріот, єдиної системи в арсеналі України проти балістичних ракет.

0: А це означає, що десятки ракет, випущених Росією під час масованих обстрілів, прорвуться і влучать у цілі. Він наголосив, що єдиний спосіб зменшити їхню кількість – завдавати ударів по усіх об'єктах, які беруть участь у виробництві цих ракет. Окрім того, Броуді зазначив, що концентрація реактивних безпілотників «Шахет», які Україні набагато складніше збити, за останні тижні збільшилася у 2,5 рази. Росія також будує власну систему супутникового зв'язку, щоб конкурувати зі Старлінею. Це ризик для усієї планети, сказав Броуді, тому що диктатура отримає доступ до інформації по усьому світу. Луцька громада провела в останню дорогу Едуарда Павловського. Він загинув 12 квітня у бою з окупантами поблизу Костянтинівки на Донеччині. Після чину літію у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. А напередодні Луцьк віддав останню шану Валерію Скрицькому, 82-го року народження. Він загинув 3 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Шиківка Ізюмського району Харківської області. Поховали полеглого воїна на кладовищі у селі Озденіш. Додому на щиті повернеться лучанин Олександр Зінчук, 67-го року народження. Він поліг у бою 6 серпня в районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. На війні з Росією загинув захисник із села Кадище Цуманської громади Віктор Климчук, 89-го року народження. Серце воїна зупинилося 5 серпня від отриманих поранень унаслідок удару FPV-дрона противника. Це сталося у районі населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. Прощання із захисником відбудеться вівторок, 11 серпня. Передчасно зупинилося серце військовослужбовця Державної прикордонної служби України Олега Дишка із Волині, прикордонника 6-го прикордонного загону 73-го року народження, жителя села Ветли, поховають у його рідному селі. У жалобі Старовижівська громада перестало битися серце військовослужбовця Василя Шилюка, уродженця села Поліське, 78-го року народження. Деталі прощання і поховання будуть повідомлені додатково. У Забродівській громаді зустріли траурний кортеж із Іваном Михайлевичем, жителем села Замшани, який загинув під час виконання бойового завдання. Місцем його вічного спочинку буде цвинтар у рідному селі. Захисник 89-го року народження загинув 20 листопада минулого року у бою під Свято-Покровським Бахмутського району Донецької області. Сьогодні і завтра у Забродівській громаді дні жалоби. 26-річного жителя міста Луцьк засуджено до 7 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої. Як повідомили у прокуратурі області, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 13-річної племінниці своєї співмешканки. На Волині минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі сухої трави чи гарників у 2 районах області. Загальна площа загорянь – майже 2 гектари. Займання виникли у селі Сокіл Луцького району та у селі Поромі Володимирського. До гасіння залучалися вогнеборці ДСНС та місцевих пожежних команд. Ймовірна причина займань – необережне поводження із вогнем. Це були новини. Більше у наших наступних випусках і чергова добірка на хвилях радіо «Аверс» уже за годину.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, невеликий короткочасний дощ, місцями можлива гроза по області. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, вдень можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, у день в межах 22-27 теплих градусів. У Луцьку нічної пори комфортно 15-17 тепла, у день 24-26. Вище нуля. Ну і вода у річці Стир нині 23 градуси, а в озері Світязь 18. В обласному центрі у повітрі наразі плюс 27, вітер південно-східний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 38%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 15 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин на студії Вікторія Влащенко. Мої вітання. Луцька громада провела в останню дорогу Едуарда Павловського. Він загинув 12 квітня цього року у бою з окупантами поблизу Костянтинівки на Донеччині. Після чину літії у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. А напередодні Луцьк віддав останню шану Валерію Скрицькому 82-го року народження. Воїн загинув 3 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Шейківка Ізюмського району Харківської області. Поховали полеглого воїна на кладовищі у селі Озденіш. Додому на щиті повернеться лучанин Олександр Зінчук, 67-го року народження. Він поліг у бою 6 серпня в районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. На війні з Росією загинув захисник із села Кадище Цуманської громади Віктор Климчук, 89-го року народження. Серце воїна зупинилося 5 серпня від отриманих поранень у наслідок удару FPV-дрона противника. Це сталося у районі населеного пункту Костянтинівка Краматорського району на Донеччині. Прощання з захисником відбудеться у вівторок, 11 серпня. Передчасно зупинилося серце військовослужбовця Державної прикордонної служби України Олега Дишка із Волині. Прикордонника 6-го прикордонного загону 73-го року народження жителя села Ветли поховають у рідному селі. У жалобі Старовижівська громада перестало битися серце військовослужбовця Василя Шилюка, уродженця села Поліське, 78-го року народження. Про деталі прощання і поховання буде повідомлено додатково. У Забродівській громаді зустріли траурний кортеж із Іваном Михайлевичем, жителем села Замшан, який загинув під час виконання бойового завдання. Місцем його вічного спочинку став цвинтар у рідному селі. Захисник 89-го року народження загинув 20 листопада 2025 року у бою під Свято-Покровським Бахмутського району Донецької області. Сьогодні і завтра у Забродівській громаді дні жалоби. 12 серпня проведуть в останню дорогу захисника України Павла Геліма із села Омельне Ківерцівської громади. Він помер 5 серпня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті та війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А4706. Чин прощання відбудеться у рідному селі полеглого воїна.

0: нам. У селищі Люблениць на Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двоколісних. Травмувалися неповнолітні. Як повідомили у секторі комунікації поліції Волині, водій мотоцикла 2009 року народження наїхав на велосипедиста 13 року народження. Обоє мешканці Ковицького району. Унаслідок ДТП хлопці отримали травми, забої, переломи і були госпіталізовані. ДТП із неповнолітніми сталося і у Луцьку. На проспекті Соборності водійка автомобіля Нісан на пішохідному переході збила двох 15-річних хлопців. Обох підлітків медики оглянули, надали їм невідкладну допомогу і з травмами госпіталізували до лікарні. На Волині минулої доби рятувальники ліквідували дві пожежі сухої трави та чагарників у двох районах області. Загальна площа пожеж майже 2 гектари. Займання виникли у селі Сокіл Луцького району та у селі Поромі Володимирського. До гасіння залучалися вогнеборці ДСНС та місцевих пожежних команд. Ймовірна причина займань – необережне поводження із вогнем. 26-річного жителя міста Луцьк засуджено до 7 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої. Як повідомили у прокуратурі області, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 13-річної племінниці своєї співмешканки. На Волині суд призначив 6 років і 6 місяців позбавлення волі чоловікові, який самовільно залишив військову частину, а під час СЗЧ украв мобільний телефон у магазині «Любомля». Як ідеться у матеріалах справи, 27 березня цього року уродженця Закарпаття призначили на посаду кулеметника штурмової роти. А вже 2 квітня той самовільно залишив місце служби і був відсутній до 28 травня. При цьому 25 травня в одному із магазинів «Любомля» чоловік украв мобільний телефон і цим заподіяв потерпілі шкоди на більш як 4 тисячі гривень. Дії кваліфікували за 2 статтями – самовільне залишення військової частини і крадіжка. На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Він не вперше притягувався до криміналу, мав непогашену судимість. За сукупністю злочинів суд призначив чоловікові 6 років і 6 місяців позбавлення волі. До 9 років ув'язнення загрожує жителю Сарненщини, який сприяв нелегальній утечі з країни. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного жителя Сарненщини, який, за даними слідства, діяв за попередньою змовою зі спільниками. Разом вони знайшли 2 клієнтів і за 10 тисяч доларів із кожного організували їх незаконний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску. У червні обвинувачений зі спільником мотоциклами перевозили чоловіків ґрунтовими лісовими дорогами у напрямку кордону. Там їх і затримали правоохоронці. Ви слухали новини. Традиційно більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють сміливу хмарну погоду, невеликий короткочасний дощ, місцями можлива гроза по області. Вітер північно-західний, швидкістю 5-10 метрів за секунду, у день можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, у день 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 15-17, денної у межах 24-26 градусів тепла. Ну і вода у річці Стир нині 23, в озері світять 18 позитивних градусів. А зараз в обласному центрі у повітрі плюс 28, вітер південно-східний 4 метри за секунду, атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 37%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Ти, напевно, не пам'ятаєш, що пов'язує нас з місцем, яке проїжджаю.

вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Вмикай та слухай 94.3 FM у Нововолинську. Радіо Аверс.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Запоріжжі після удару російськими військами КАБами зросла кількість поранених містян. Станом на 15-ту годину вже повідомляли про щонайменше 24 постраждалих, серед них двоє дітей. Ворог скерував авіабомби на цивільну інфраструктуру міста. П'ятеро загиблих сьогодні на Харківщині. Російські загарбники завдали масованого артилерійського удару по селу Бугаївка. А у Дергачах, це теж Харківщина, внаслідок масованої російської атаки зруйновано два гуртожитки, у яких розміщувалися переважно переселенці, а також приватні будинки, автівки. Є загиблі сьогодні у Херсоні, там дрон атакував таксі, у якому їхав чоловік. А вже по обіді під ударом окупантів опинився Харків. Влучання зафіксували у Слобідському, Київському та Холодногірському районах міста. Пошкоджено приватні будинки, електромережі, складські будівлі. На місцях атаки працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Унаслідок російських атак в Опішнянській громаді Полтавської області не залишилося жодної вцілілої автозаправної станції. Відновити їх неможливо. Із такою заявою виступив голова громади Микола Різник. За його словами, вночі 10 серпня російські загарбники били шахедами по усіх місцевих АЗС. Минулося, на щастя, без жертв. Різник додав, що логіка ворога для української влади цілком зрозуміла. Спочатку він знищив АЗС на Харківщині та Сумщині, а зараз дістався і до Полтавщини. На сайті Кабміну з'явилася петиція із пропозицією запровадити обов'язкову мобілізацію для жінок, які не мають дітей. На ініціативу вже відреагували в Центрі протидії дезінформації при РНБО. Керівник ЦПД Андрій Коваленко спростував чутки щодо можливих змін у законодавстві і закликав не поширювати паніку. Ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін і щодо батьків трьох дітей, наголосив Коваленко. Водночас у літню пору активізувалася мобілізація чоловіків, які не досягли 25-річного віку зі статусом обмежено придатних. Зокрема, кілька таких фактів є і на Волині. Причина цьому – наявна юридична колізія. Юнаки, які раніше набували статусу обмежено придатний за старим законодавством, виключалися із обліку призовників і одразу зараховувалися до запасу, як військовозобов'язані. Таким чином, у віці 18-24 роки такі особи набувають статусу військовозобов'язаних, а отже підлягають повторній ВЛК та мобілізації на загальних підставах, фактично із 18 років. Суди неодноразово розглядали справи щодо цієї проблеми, зокрема у постанові від 14 листопада 25-го року в одній із таких справ Верховний суд дійшов висновку, що мобілізація таких осіб є цілком правомірною і відповідає вимогам чинного законодавства. Нагадаю, на розгляд Верховної Ради України ще восени 24-го року надійшов законопроект, яким забороняється мобілізація обмежено придатних від 18 до 25 років, але станом на сьогодні відповідний закон так і не набув чинності, оскільки досі перебуває на підписі у президента України. Відповідно, зараз це питання регулюється лише директивою, а вона не є нормативно-правовим актом і має рекомендаційний характер. Луцька громада провела останню дорогу

0: Едуарда Павловського. Він загинув 12 квітня цього року в бою з окупантами поблизу Костянтинівки на Донеччині. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Додому на щиті повернеться лучанин Олександр Зінчук. 67-го року народження, він поліг у бою 6 серпня у районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. На війні з Росією загинув захисник із села Кадище Цуманської громади Віктор Климчук, 89-го року народження. Серце воїна зупинилося 5 серпня від отриманих поранень унаслідок удару FPV-дрона противника, і сталося це у районі населеного пункту Костянтинівка на Донеччині. Прощання із захисником відбудеться у вівторок, 11 серпня. Передчасно зупинилося серце військовослужбовця Державної прикордонної служби Олега Дешка із Волині, прикордонника 6-го прикордонного загону 73-го року народження, жителя села Ветли, поховають у рідному селі. У жалобі Старовишівська громада. Перестало битися серце військовослужбовця Василя Шилюка, уродженця села Поліське, 78-го року народження. Про деталі прощання і поховання буде повідомлено додатково. У Забродівській громаді зустріли траурний кортеж із Іваном Михалевичем, жителем села Замшани, який загинув під час виконання бойового завдання. Місцем його вічного спочинку став цвинтар у рідному селі. Захисник 89-го року народження загинув 20 листопада минулого року у бою під Свято-Покровським Бахмутського району Донецької області. А 12 серпня проведуть в останню дорогу захисника Павла Геліма із села Омельник Ківерцівської громади. Він помер 5 серпня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті. До війська став у січні цього року, служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А-4706. Чин прощання відбудеться у рідному селі полеглого воїна. Луцька команда «Хрестоносці» провела три матчі у четвертому раунді Суперліги чемпіонату України із «Амфутболу», який відбувся в Івано-Франківську. Зігравши два поєдинки у нічию, а один із результатом 5-0 на свою користь, луцькі футболісти після чотирьох раундів мають 25 очок і посідають друге місце у турнірній таблиці. Завершальний раунд Суперліги запланований на жовтень. Відбудеться він у Києві. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, невеликий короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В день пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, у день 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 15-17, у день у межах 24-26 тепла. Ну і вода. У річці Стир нині 23, в озері світять 18 позитивних градусів. А у повітрі в обласному центрі зараз плюс 28. Вітер південно-східний 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 36%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуйте смак традицій з торговою маркою «Бабусині лакітки». Ми зберігаємо рецепти бабусь, щоб кожна ложка дарувала тепло і спогади дитинства. Торгова марка «Бабусині лакітки». Натурально, смачно, як у бабусі. Луцьк. Проспект Відродження, 32А, дріб 1.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. У Запоріжжі після удару російськими військами КАБами зросла кількість поранених містян. Станом на 15-ту годину вже повідомляли про щонайменше 24 постраждалих. Серед них двоє дітей. Ворог скерував авіабомби на цивільну інфраструктуру міста. П'ятеро загиблих сьогодні на Харківщині. Російські загарбники завдали масованого артилерійського удару по селу Бугаївка. А у Дергачах, це теж Харківщина, внаслідок масованої російської атаки зруйновано два гуртожитки, у яких розміщувалися переважно переселенці, а також приватні будинки, автівки. Є загиблі сьогодні у Херсоні, там дрон атакував таксі, у якому їхав чоловік. А вже по обіді під ударом окупантів опинився Харків. Влучання зафіксували у Слобідському, Київському та Холодногірському районах міста. Пошкоджено приватні будинки, електромережі, складські будівлі. На місцях атаки працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Унаслідок російських атак в Опішнянській громаді Полтавської області не залишилося жодної вцілілої автозаправної станції. Відновити їх неможливо. З такою заявою виступив голова громади Микола Різник. За його словами, вночі 10 серпня російські загарбники били шахедами по усіх місцевих АЗС. Минулося, на щастя, без жертв. Різник додав, що логіка ворога для української влади цілком зрозуміла. Спочатку він знищив АЗС на Харківщині та Сумщині, а зараз дістався і до Полтавщини. На сайті Кабміну з'явилася петиція із пропозицією запровадити обов'язкову мобілізацію для жінок, які не мають дітей. На ініціативу вже відреагували в Центрі протидії дезінформації при РНБО. Керівник ЦПД Андрій Коваленко спростував чутки щодо можливих змін у законодавстві і закликав не поширювати паніку. Ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін і щодо батьків трьох дітей, наголосив Коваленко. Водночас у літню пору активізувалася мобілізація чоловіків, які не досягли 25-річного віку зі статусом обмежено придатних. Зокрема, кілька таких фактів є і на Волині. Причина цьому – наявна юридична колізія. Юнаки, які раніше набували статусу обмежено придатний за старим законодавством, виключалися із обліку призовників і одразу зараховувалися до запасу, як військовозобов'язані. Таким чином, у віці 18-24 роки такі особи набувають статусу військовозобов'язаних, а отже підлягають повторній ВЛК та мобілізації на загальних підставах фактично із 18 років. Суди неодноразово розглядали справи щодо цієї проблеми, зокрема у постанові від 14 листопада 25-го року в одній із таких справ Верховний суд дійшов висновку, що мобілізація таких осіб є цілком правомірною і відповідає вимогам чинного законодавства. Нагадаю, на розгляд Верховної Ради України ще восени 24-го року надійшов законопроект, яким забороняється мобілізація обмежено придатних від 18 до 25 років, але станом на сьогодні відповідний закон так і не набув чинності, оскільки досі перебуває на підписі у президента України. Відповідно, зараз це питання регулюється лише директивою, а вона не є нормативно-правовим актом і має рекомендаційний характер. Луцька громада провела в останню дорогу Едуарда Павловського. Він загинув 12 квітня цього року в бою з окупантами поблизу Костянтинівки на Донеччині. Після чину літів у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаража. Додому на щиті повернеться лучанин Олександр Зінчук, 67-го року народження. Він поліг у бою 6 серпня у районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровського області. На війні з Росією загинув захисник із села Кадище Цуманської громади Віктор Климчук, 89-го року народження. Серце

0: Мина зупинилася 5 серпня від отриманих поранень унаслідок удару FPV-дрона противника. Сталося це у районі населеного пункту Костянтинівка на Донеччині. Прощання із захисником відбудеться вівторок, 11 серпня. Передчасно зупинилося серце військовослужбовця Державної прикордонної служби Олега Дешка із Волині, прикордонника 6-го прикордонного загону 73-го року народження, жителя села Ветли, поховають у рідному селі. У жалобі Старовишівська громада. Перестало битися серце військовослужбовця Василя Шилюка, уродженця села Поліське, 78-го року народження. Про деталі прощання і поховання буде повідомлено додатково. У Забродівській громаді зустріли траурний кортеж із Іваном Михалевичем, жителем села Замшани, який загинув під час виконання бойового завдання. Місцем його вічного спочинку став цвинтар у рідному селі. Захисник 89-го року народження загинув 20 листопада минулого року у бою під Свято-Покров Бахмутського району Донецької області. А 12 серпня проведуть в останню дорогу захисника Павла Геліма із села Омельник Ківерцівської громади. Він помер 5 серпня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті. До війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А-47-06. Чин прощання відбудеться у рідному селі полеглого воїна. Луцька команда хрестоносців провела 3 матчі у 4-му раунді Суперліги чемпіонату України із Амфутболу, який відбувся в Івано-Франківську. Зігравши 2 поєдинки у нічию, а один із результатом 5-0 на свою користь, луцькі футболісти після 4 раундів мають 25 очок і посідають 2 місце у турнірній таблиці. Завершальний раунд Суперліги запланований на жовтень. Відбудеться він у Києві. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцько-Волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, невеликий короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, удень 22-27 градусів. У Луцько-нічної пори 15-17, удень в межах 24-26 тепла. Ну і вода. У річці Стир нині 23. В озері світять 18 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

18 година в Україні. З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Війська РФ завдали удару по житловому кварталу у Нікополі Дніпропетровської області. Там одна людина загинула і троє поранені. Додам, що росіяни з учорашнього вечора і дотепер понад 20 разів атакували Дніпропетровщину. У Запоріжжі після удару російськими військовими кабами зросла кількість поранених містян. На цю пору відомо про 26 постраждалих, і серед них троє дітей. Ворог скерував авіабомби на цивільну інфраструктуру міста. П'ятеро загиблих сьогодні на Харківщині. Там російські загарбники завдали масованого артилерійського удару по селу Бугаївка. Є загиблий сьогодні у Херсоні. Там дрон атакував таксі, у якому їхав чоловік. Ну а по обіді під ударом опинився Харків. Влучання зафіксували у Слобідському, Київському, Холодногірському районах міста. Там пошкоджені приватні багатоквартирні будинки, а ще електромережі і складські будівлі. Росія готує нову інформаційну кампанію про військовополонених, намагаючись переконати західну аудиторію у нібито кращому ставленні до українців. Як повідомляє керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко, для реалізації цієї кампанії Росія уже виділила ресурси на відповідні медійні заходи. Зокрема, українських полонених переміщують у комфортніші умови, щоб зняти пропагандистські сюжети. Очікується, що підготовлені матеріали поширюватимуться, зокрема, на західну аудиторію. Таким чином, в РФ хочуть сформувати вигідне для себе уявлення про поводження із українськими військовополоненими. Крім того, Росія планує використати росіян, які повернулися з українського полону. Їх можуть залучати до поширення неправдивих заяв про нібито неналежні умови утримання в Україні. Луцька громада провела сьогодні в останню дорогу Едуарда Павловського. Він загинув 12 квітня цього року в бою з окупантами поблизу Костянтинівки на Донеччині. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гараща. Додому на щиті повернуться лучанин Олександр Зінчук, 67-го року народження. Він поліг у бою 6 серпня в районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. І ще один загиблий з Луцької громади, Костянтин Бойко, 75-го року народження. Він загинув 9 серпня під Покровськом на Донеччині. На війні з Росією загинув захисник із села Кадище Цуманської громади Віктор Климчук, 89-го року народження. Серце воїна зупинилося 5 серпня від отриманих поранень унаслідок удару FPV-дрона противника, і сталося це у районі населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області. Прощання із захисником відбудеться у вівторок, 11 серпня. Перечасно зупинилося серце військовослужбовця Державної прикордонної служби Олега Дашка із Волині, прикордонника 6-го прикордонного загону 73-го року народження, жителя села Ветли, поховають у рідному селі. У жалобі Старовижівська громада: перестало битися серце військовослужбовця Василя Шилюка, уродженця села Поліське, 78-го року народження. Про деталі прощання і поховання буде повідомлено у громаді додатково. У Забродівській громаді зустріли траурний кортеж із Іваном Михайлевичем, жителем села Замшан, який загинув під час виконання бойового завдання. Місцем його вічного спочинку став сьогодні цвинтар у рідному селі. Захисник 89-го року народження загинув 20 листопада минулого року у бою під Свято-Покровським Бахмутського району Донецької області. А 12 серпня проведуть в останню дорогу захисника України Павла Геліма із села Омельне Ківерцівської громади. Воїн помер 5 серпня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті. До війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника гранатометника штурмового відділення військової частини А4706. Чин прощання відбудеться у рідному селі полеглого воїна. Міністерство освіти і науки затвердило систему та загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів. Нові правила визначають єдині підходи до оцінювання школярів у закладах загальної середньої освіти. У документі розділене поняття оцінювання, тепер це процес спостереження й аналізу, та поняття оцінка, це підсумковий результат цього процесу. Оцінка офіційно визнана конфіденційною інформацією, доступ до неї матиме тепер лише сам учень, його батьки чи опікуни і вчителі. Про результати навчання батькам повідомлятимуть під час індивідуальних зустрічей, через електронні або паперові щоденники та у свідоцтві досягнень. МОН передбачило поетапне впровадження нової системи оцінювання із нового навчального року, тобто із цього навчального року.

0: 1 вересня запрацює ця система у перших 9 класах. Про результати комплексних обстежень захисних споруд цивільного захисту на Волині йшлося під час щотижневої оперативної наради в облдержадміністрації. Повідомлялося, що нині в області функціонує більше 2000 захисних споруд, які у разі повітряних тривог зможуть забезпечити можливість укриття для понад 48% мешканців регіону. За 7 місяців цього року фонд захисних споруд в області збільшився на 28 об'єктів, і до кінця року цей показник має зрости до 65%. Найбільший відсоток неготових укриттів поки у Ковицькому районі 5,5%, у Володимирському 3%, у Луцькому 2,6%, ну і найменше або найліпше працюють у Камінь-Каширському районі. Тут ще не готові тільки 0,7% укриттів, які заплановано до кінця цього року. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Ну і наступної доби по області та Луцьку наші синоптики обіцяють мінливохмарну погоду, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, в день можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, у день 22-27 градусів, у Луцьку нічної пори 15-17, денної межах 24-26 тепла. Ну і вода. У річці Стир нині 23, в озері Світі 18 позитивних градусів. А у повітрі в обласному центрі зараз плюс 27. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 39%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.

0: самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: I love mommy.
2: І це взаємно. Ми дбаємо про те, щоб дітям було комфортно відкривати світ щодня. Стильний осінній гардероб, якісний одяг і взуття від світових брендів для садочка, школи та щасливого дитинства. I love mommy. Луцьк, проспект Молоді, 12. Президент Hotel and Spa запрошує на відпочинок із приємними бонусами. Щопонеділка та щовівторка діти до 15 років відвідують спа безкоштовно. Також діють спеціальні знижки для учасників бойових дій. Президент Hotel and Spa. Відпочинок, який дарує гарний настрій. Тростянець, Київське 8Б. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж, номер 536, ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006. У чому секрет смачної домашньої страви?
3: У якісних продуктах. Торгова марка «Чебатурочка» від «Авестера Груп» – свіжа, охолоджена курятина для щоденних сімейних обідів і святкових рецептів.
2: Ніжне м'ясо, природний смак і якість, які можна довіряти.
3: Обирайте торгову марку «Чебатурочка» від «Авестера Груп». Смак, який хочеться готувати знову і знову.
4: Реклама «Ладю Арс».
2: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин на студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Луцька громада провела в останню дорогу Едуарда Павловського. Він загинув 12 квітня цього року у бою з окупантами поблизу Костянтинівки на Донеччині.

Та чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. А напередодні Луцьк віддав останню шану Валерію Скрицькому.

0: Він поліг у бою 6 серпня в районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. На війні з Росією загинув захисник із села Кадище Цуманської громади Віктор Климчук, 89-го року народження. Серце воїна зупинилося 5 серпня від отриманих поранень у наслідок удару FPV-дрона противника. Це сталося у районі населеного пункту Костянтинівка Краматорського району на Донеччині. Прощання з захисником відбудеться у вівторок, 11 серпня. Перечасно зупинилося серце військовослужбовця Державної прикордонної служби України Олега Дишка із Волині. Прикордонника 6-го прикордонного загону 73-го року народження, жителя села Ветли, поховають у рідному селі. У жалобі Старовижівська громада. Перестало битися серце військовослужбовця Василя Шилюка, уродженця села Поліське, 78-го року народження. Про деталі прощання і поховання буде повідомлено додатково. У Забродівській громаді зустріли траурний кортеж із Іваном Михайлевичем, жителем села Замшани, який загинув під час виконання бойового завдання. Місцем його вічного спочинку став цвинтар у рідному селі. Захисник 89-го року народження загинув 20 листопада 2025 року у бою під Свято-Покровським Бахмутського району Донецької області. Сьогодні і завтра у Забродівській громаді дні жалоби. 12 серпня проведуть в останню дорогу захисника України Павла Геліма із села Омельне Ківерцівської громади. Він помер 5 серпня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті та війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А4706. Чин прощання відбудеться у рідному селі полеглого воїна. У селищі Люблинець на Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двоколісних. Травмувалися неповнолітні. Як повідомили у секторі комунікації поліції Волині, водій мотоцикла 2009 року народження наїхав на велосипедиста 13 року народження. Обоє мешканці Ковицького району. Унаслідок ДТП хлопці отримали травми, забої, переломи і були госпіталізовані. ДТП з неповнолітніми сталося і у Луцьку. На проспекті Соборності водійка автомобіля Нісан на пішохідному переході збила двох 15-річних хлопців. Обох підлітків медики оглянули, надали їм невідкладну допомогу і з травмами госпіталізували до лікарні. На Волині минулої доби рятувальники ліквідували дві пожежі сухої трави та чагарників у двох районах області. Загальна площа пожеж майже 2 гектари. Займання виникли у селі Сокіл Луцького району та у селі Поромі Володимирського. До гасіння залучалися вогнеборці ДСНС та місцевих пожежних команд. Ймовірна причина займань – необережне поводження із вогнем. 26-річного жителя міста Луцьк засуджено до 7 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої. Як повідомили у прокуратурі області, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 13-річної племінниці своєї співмешканки. На Волині суд призначив 6 років і 6 місяців позбавлення волі чоловікові, який самовільно залишив військову частину, а під час СЗЧ украв мобільний телефон у магазині «Любомля». Як ідеться у матеріалах справи, 27 березня цього року уродженця Закарпаття призначили на посаду кулеметника штурмової роти. А вже 2 квітня той самовільно залишив місце служби і був відсутній до 28 травня. При цьому 25 травня в одному із магазинів «Любомля» чоловік украв мобільний телефон і цим заподіяв потерпілі шкоди на більш як 4 тисячі гривень. Дії кваліфікували за 2 статтями – самовільне залишення військової частини і крадіжка. На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Він не вперше притягувався до криміналу, мав непогашену судимість. За сукупністю злочинів суд призначив чоловікові 6 років і 6 місяців позбавлення волі. До 9 років ув'язнення загрожує жителю Сарненщини, який сприяв нелегальній утечі з країни. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного жителя Сарненщини, який, за даними слідства, діяв за попередньою змовою зі спільниками. Разом вони знайшли 2 клієнтів і за 10 тисяч доларів із кожного організували їх незаконний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску. У червні обвинувачений зі спільником мотоциклами перевозили чоловіків ґрунтовими лісами. Лісовими дорогами у напрямку кордону, там їх і затримали правоохоронці. Ви слухали новини, традиційно більше у наших наступних випусках.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: З погоди на радіо Аверс.
1: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, невеликий короткочасний дощ, місцями можлива гроза по області. Вітер північно-західний швидкістю 5-10 метрів за секунду, у день можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, у день 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 15-17, денної у межах 24-26 градусів тепла. Ну і вода у річці Стир нині 23, в озері Світязь 18 позитивних градусів.
0: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

є. Вмикай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс. I'm anxious, kinda sad.

when you did nothing wrong. Wish you did something wrong.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Україні 20 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко.

Київщина. Внаслідок масованої російської атаки зруйновано два гуртожитки, у яких розміщувалися переважно переселенці, а також приватні будинки, автівки. Є загиблі сьогодні у Херсоні. Там дрон атакував таксі, у якому їхав чоловік. А вже по обіді під ударом окупантів опинився Харків. Влучання зафіксували у Слобідському, Київському та Холодногірському районах міста. Пошкоджено приватні будинки, електромережі, складські будівлі. На місцях атаки працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Унаслідок російських атак в Опішнянській громаді Полтавської області не залишилося жодної вцілілої автозаправної станції. Відновити їх неможливо. З такою заявою виступив голова громади Микола Різник. За його словами, вночі 10 серпня російські загарбники били шахедами по усіх місцевих АЗС. Минулося, на щастя, без жертв. Різник додав, що логіка ворога для української влади цілком зрозуміла. Спочатку він знищив АЗС на Харківщині та Сумщині, а зараз дістався і до Полтавщини. На сайті Кабміну з'явилася петиція із пропозицією запровадити обов'язкову мобілізацію для жінок, які не мають дітей. На ініціативу вже відреагували в Центрі протидії дезінформації при РНБО. Керівник ЦПД Андрій Коваленко спростував чутки щодо можливих змін у законодавстві і закликав не поширювати паніку. Ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін і щодо батьків трьох дітей, наголосив Коваленко. Водночас у літню пору активізувалася мобілізація чоловіків, які не досягли 25-річного віку зі статусом обмежено придатних. Зокрема, кілька таких фактів є і на Волині. Причина цьому – наявна юридична колізія. Юнаки, які раніше набували статусу обмежено придатний за старим законодавством, виключалися із обліку призовників і одразу зараховувалися до запасу, як військовозобов'язані. Таким чином, у віці 18-24 роки такі особи набувають статусу військовозобов'язаних, а отже підлягають повторній ВЛК та мобілізації на загальних підставах, фактично із 18 років. Суди неодноразово розглядали справи щодо цієї проблеми, зокрема у постанові від 14 листопада 25-го року в одній із таких справ Верховний суд дійшов висновку, що мобілізація таких осіб є цілком правомірною і відповідає вимогам чинного законодавства. Нагадаю, на розгляд Верховної Ради України ще восени 24-го року надійшов законопроект, яким забороняється мобілізація обмежено придатних від 18 до 25 років, але станом на сьогодні відповідний закон так і не набув чинності, оскільки досі перебуває на підписі у президента України. Відповідно, зараз це питання регулюється лише директивою, а вона не є нормативно-правовим актом і має рекомендаційний характер. Луцька громада провела в останню дорогу Едуарда Павловського. Він загинув 12 квітня цього року в бою з окупантами поблизу Костянтинівки на Донеччині. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаража. Додому на щиті повернеться лучанин Олександр Зінчук. 67-го року народження. Він поліг у бою 6 серпня у районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровського області. На війні з Росією загинув захисник із села Кадище Цуманської громади Віктор Климчук, 89-го року народження. Серце воїна зупинилося 5 серпня від отриманих поранень унаслідок удару FPV-дрона противника. Сталося це у районі населеного пункту Костянтинівка на Донеччині. Прощання із захисником відбудеться у вівторок, 11 серпня. Передчасно зупинилося серце військовослужбовця Державної прикордонної служби Олега Дешка із Волині. Прикордонника 6-го прикордонного загону 73-го року народження жителя села Ветли поховають у рідному селі. У жалобі Старовишівська громада перестало битися серце військовослужбовця Василя Шилюка, уродженця села Поліське, 78-го року народження. Про деталі прощання і поховання буде повідомлено додатково. У Забродівській громаді зустріли траурний кортеж із Іваном Михалевичем, жителем села Замшани, який загинув під час виконання бойового завдання. Місцем його вічного спочинку став цвинтар у рідному селі. Захисник 89-го року народження загинув 20 листопада минулого року у бою під Свято-Покровським Бахмутського району Донецької області. А 12 серпня проведуть в останню дорогу захисника Павла Геліма із села Омельники Ківерцівської громади. Він помер 5 серпня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті, до війська став у січні цього року, служив на посаді стрільця-помічника гранатомет штурмового відділення військової частини А-47-06. Чин прощання відбудеться у рідному селі полеглого воїна.
людська команда хрестоносців.

0: провела три матчі у четвертому раунді Суперліги чемпіонату України із АМ-футболу, який відбувся в Івано-Франківську, зігравши два поєдинки у нічию, а один із результатом 5-0 на свою користь. Луцькі футболісти після чотирьох раундів мають 25 очок і посідають друге місце у турнірній таблиці. Завершальний раунд Суперліги запланований на жовтень. Відбудеться він у Києві. Це були новини. Більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду, невеликий короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вдень пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, удень 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 15-17, удень в межах 24-26 тепла. Ну і вода. У річці Сир нині 23, в озері світять 18 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-7206.
4: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Луцька громада провела в останню дорогу Едуарда Павловського. Він загинув 12 квітня цього року у бою з окупантами поблизу Костянтинівки на Донеччині. Після чину літі у Кафедральному соборі Святої Трійці місцем вічного спочинку захисника став сектор військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражда. А напередодні Луцьк дав останню шану Валерію Скрицькому 82-го року народження. Воїн загинув 3 серпня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Шейківка Ізюмського району Харківської області. Поховали полеглого воїна на кладовищі у селі Озденіш. Додому на щиті повернеться лучанин Олександр Зінчук, 67-го року народження. Він поліг у бою 6 серпня в районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області. На війні з Росією загинув захисник із села Кадище Цуманської громади Віктор Климчук, 89-го року народження.

0: загону 73-го року народження жителя села Ветли поховають у рідному селі. У жалобі Старовижівська громада перестало битися серце військовослужбовця Василя Шилюка, уродженця села Поліське, 78-го року народження. Про деталі прощання і поховання буде повідомлено додатково. У Забродівській громаді зустріли траурний кортеж із Іваном Михайлевичем, жителем села Замшан, який загинув під час виконання бойового завдання. Місцем його вічного спочинку став цвинтар у рідному селі. Захисник 89-го року народження загинув 20 листопада 2025 року у бою під Свято-Покровським Бахмутського району Донецької області. Сьогодні і завтра у Забродівській громаді дні жалоби. 12 серпня проведуть в останню дорогу захисника України Павла Геліма із села Омельне Ківерцівської громади. Він помер 5 серпня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Тракторист-машиніст у мирному житті та війська став у січні цього року. Служив на посаді стрільця-помічника-гранатометника штурмового відділення військової частини А4706. Чин прощання відбудеться у рідному селі полеглого воїна. У селищі Люблинець на Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двоколісних. Травмувалися неповнолітні. Як повідомили у секторі комунікації поліції Волині, водій мотоцикла 2009 року народження наїхав на велосипедиста 13 року народження. Обоє мешканці Ковицького району. Унаслідок ДТП хлопці отримали травми, забої, переломи і були госпіталізовані. ДТП із неповнолітніми сталося і у Луцьку. На проспекті Соборності водійка автомобіля Нісан на пішохідному переході збила двох 15-річних хлопців. Обох підлітків медики оглянули, надали їм невідкладну допомогу і з травмами госпіталізували до лікарні. На Волині минулої доби рятувальники ліквідували дві пожежі сухої трави та чагарників у двох районах області. Загальна площа пожеж майже 2 гектари. Займання виникли у селі Сокіл Луцького району та у селі Поромі Володимирського. До гасіння залучалися вогнеборці ДСНС та місцевих пожежних команд. Ймовірна причина займань – необережне поводження із вогнем. 26-річного жителя міста Луцьк засуджено до 7 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої. Як повідомили у прокуратурі області, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 13-річної племінниці своєї співмешканки. На Волині суд призначив 6 років і 6 місяців позбавлення волі чоловікові, який самовідно залишив військову частину, а під час СЗЧ украв мобільний телефон у магазині «Любомля». Як ідеться у матеріалах справи, 27 березня цього року уродженця Закарпаття призначили на посаду кулеметника штурмової роти. А вже 2 квітня той самовільно залишив місце служби і був відсутній до 28 травня. При цьому 25 травня в одному із магазинів «Любомля» чоловік украв мобільний телефон і цим заподіяв потерпілі шкоди на більш як 4 тисячі гривень. Дії кваліфікували за 2 статтями – самовільне залишення військової частини і крадіжка. На судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав. Він не вперше притягувався до криміналу, мав непогашену судимість. За сукупністю злочинів суд призначив чоловікові 6 років і 6 місяців позбавлення волі. До 9 років ув'язнення загрожує жителю Сарненщини, який сприяв нелегальній утечі з країни. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного жителя Сарненщини, який, за даними слідства, діяв за попередньою змовою зі спільниками. Разом вони знайшли 2 клієнтів і за 10 тисяч доларів із кожного організували їх незаконний перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску. У червні обвинувачений зі спільником мотоциклами перевозили чоловіків ґрунтовими лісовими дорогами у напрямку кордону, там їх і затримали правоохоронці. Ви слухали новини, традиційно більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють сміливу хмарну погоду, невеликий короткочасний дощ, місцями можлива гроза по області. Вітер північно-західний швидкістю 5-10 метрів за секунду, у день можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 13-18, у день 22-27 градусів. У Луцьку нічної пори 15-17, денної у межах 24-26 градусів тепла. Ну і вода у річці Стир нині 23, в озері світять 18 позитивних градусів.
1: Нехай погода буде добра.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

0: Радіо Аверс.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на Радіо Аверс.
1: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі, п'яний.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: she thought she was gonna get fucking with me.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Хіти, що мають абсолютну якість. На радіо Аверс. Абсолютні хіти. Penso che un sogno per

вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс. I don't like it.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Вмикай та слухай. 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Still so far to go, and I can't feel my toes when the rain soaks through the hills.

0: lives far away.
1: Слухай, слухай, 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.